under 1900-talet har två konkurrerande ekonomiska system stått emot varann. Planekonomi och socialism har stått mot marknadsekonomi och kapitalism. Historien har nu tydligt och slutgiltigt visat vilket system som leder till fattigdom och förtryck och vilket som leder till frihet, framgång och välstånd.

svenskar har rätt att vara och bör vara stolta över vårt land och vårt demokratiska system. Vi måste vara noga med att värna de grundläggande mänskliga rättigheterna. Rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till frihet och framförallt rätten till egendom. Land ska med lag byggas. Land ska med lag byggas.